Лепо є в раю, само, як врешту, рідко нас пусте на онай світ, як не би дошел на твою фешту, там є й моїх 20 років.